0: Кавал од Бачо Илие. Опитај на Бачо Илие и кислото млекце и ајрианчето. Бим, бим,
1: бим. Когато колата ти се нуждае од внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.